Jor yer penda ya Umi jang kawe kap jong re kore Demo ko kami ngon jale ya Chem jo po chile ngon da jang

le go men ya zen bo re khor che khen gu go la ya gor bo re tan te mang bo tan go hon to nam kar ne pa nya da ni go kan ya dan to si ma zong go na